en hej sig förstå. Det är nog mål de där i mämmer. De säger att nu ska det ju är slut. I blå bøger og reklamer skal skillerier være forbudt. Vi spår i slam helt op til øren og er kun nemt for kold fær. Hvad fanden er de her tyren?